0: El incendio viene de aquel lado y está ya el fuego en la carretera directamente.
1: Bueno, en las redes podemos seguir casi en tiempo real el trabajo pues de la UME o de la Guardia Civil. Este que acabamos de escuchar es un vídeo grabado desde una patrulla cortando una carretera a la que ya han llegado literalmente las llamas. En fin, son muchos los profesionales que nos enseñan su trabajo a través de las redes sociales. Es el caso del bombero forestal Tomás O'Neill.
2: Uf, ahí hay humo de cojones, ¿eh? De hecho, hay humo de cojones. No me gusta.
1: Que muestra una de las labores más importantes de su profesión, que es revisar puntos calientes. Es decir, que aunque el fuego se dé por extinguido, puede volver en cualquier momento.
3: Adiante, Tomás.
2: Aquí había que traer unos hachitos, ¿eh? Y asegurar este punto, porque esto puede calentarse.
1: Y por eso explica que el terreno puede seguir ocultando un riesgo invisible durante varios días. Y rápidamente cerramos con una mala noticia para los fans de Ryan Adams. No sé si estás entre ellos, pero el cantautor norteamericano ha cancelado...
4: Más de Ryan que de Brian.
1: Sí, yo también. Pues nada, nos quedamos con ganas de verlo porque ha cancelado su gira de otoño por problemas de salud, así que no
4: Sara
1: pasará
4: Calvo,
1: por España.
4: Sara Calvo, gracias. 7:25. Hasta 7:25 en Canarias.
5: Radio Nacional de España. A Coruña.
6: Saúdos, moi bo día. O BNG dá por rotos os acordos co PSOE no Concello da Coruña. Acusan o goberno local de incumprir a meirán de parte dos pactos os que chegaron tras as últimas eleccións.
7: Non se licitou o prego do transporte público, empeoraron as condicións laborais das conserserías das instalacións deportivas e continúa a precariedade no programa Lecer. Son algúns dos motivos desta ruptura que detalla a voceira do BNG, Abia Beira. A alcaldesa Inés Rei acusa os de sentar ao lado do PP a menos dun ano das municipais.
8: Quedamos por rotos os acordos co Partido Socialista, os acordos orzamentarios e tamén o acordo de investidura, porque non podemos aturar máis incumprimentos.
9: Si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
7: O BNG ameazará en maio con rachar con estes pactos despois de que se coñeceran os números da liquidación do presuposto do ano pasado. Con todo, Rei asegura que seguirán gobernando porque os presupostos están aprobados.
6: O Pleno de Santiago exixe transparencia no futuro aparcamento do Hospital Clínico da capital galega e pide un calendario concreto para o remate das obras que levan xa 2 anos de atraso.
7: Aprobouse así unha moción socialista que pedía ao Concello fixar prazos de construción e definir o modelo de xestión. A alcaldesa nacionalista defendeu que o ser unha infraestructura supramunicipal é a Xunta a que debería dar conta ao Concello dos seus avances. Escoitamos a edil socialista Marta Abal e a alcaldesa Goretti San Martín.
10: Regamamos transparencia sobre as razóns que explican a nova solución proposta e tamén transparencia na fixación de prazos concretos para a construción efectiva do aparcadoiro.
11: Entendemos que hai un atraso imputable á Xunta de Galicia que é quen a ten que impulsar e nós seguiremos facendo esa cuestión de exixir, demandar que se faga canto antes.
7: Pola súa banda, o voceiro do PP, Borja Berea, celebrou que haxa unha solución, aínda que sexa temporal, pro aparcadoiro do clínico, logo de décadas de inmobilismo, grazas di o goberno galego. A Xunta, lembramos, ven de propoñer o Concello Compostelán a creación dun aparcadoiro provisional de 500 prazas na contorna sur do Chus.
6: Ainda sobre este hospital, o conselleiro de Sanidade respondeu este martes ás críticas das asociacións de pacientes polo atraso en cirurxías ou probas diagnósticas oncolóxicas no Chus.
7: Antonio Gómez Camaño asume que aumentaron as esperas e culpa a folga nacional contra o Estatuto Marco. O Sergas está a elaborar un plan de contingencia ante a probabilidade de que en setembro haxa de novo folga médica.
12: E, polo tanto, estamos planificando para intentar abordarla da maior maneira posible, sempre dejándonos chevar polo que é o criterio de prioridade, ¿no?, e necesidade de criticar os pacientes, que é o máis importante.
7: Robótico do Chus para operación de columna que reducirá os tempos da intervención e resulta menos invasivo para o paciente.
6: A Asociación Ecologista Adega celebra a sentenza do Tribunal Supremo que acaba de anular a autorización do Parque Eólico de Moeche. O Alto Tribunal sinala Eibas no estudo de impacto ambiental que non identifica os posibles efectos acumulativos do proxecto coas instalacións próximas, preto de 2.000 aeroxeradores.
7: O Tribunal Galego terá que aplicar a doutrina e o secretario xeral técnico da Adega, Fins Eiresas, cree que respalda as demandas que teñen presentadas.
13: Existe ou non existe unha adecuada avaliación dos efectos inérxicos e acumulativos? E xa vos lo digo, na maior parte deles non se... ou non se avaliou directamente os efectos inérxicos ou se minimizaron de cara a que bueno, a tramitación fora un pouco máis diserible.
7: O Supremo dálle a razón á Asociación Petón do Lobo.
6: E nova e definitiva reunión hoxe entre o Comité de Empresa de Concentrix e a Dirección para negociar o ERE que afecta

Entradas esgotadas para ver esta noite na Coruña unha das estrelas da música pop actual. Aitana estará hoxe no Coliseo coas cancións do seu último disco, Cuarto Azul. A cantante catalá deuse a coñecer na edición de 2017 de Operación Triunfo emitida por esta casa, Televisión Española.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Buenas tardes, iniciamos aquí el repaso de actualidad de este miércoles en Galicia. Comenzamos en Vigo, donde continúan cancelándose operaciones cirúrgicas en el Hospital Álvaro Cunqueiro. La Xunta de Persoal asegura que es un problema que se arrastra desde hai una década y que no se fue nada por parte de las administraciones para paliarlo. Uxía Soliño.
2: No es un problema de ahora, así lo transmitió a presidenta de la Xunta de Persoal de Área Sanitaria de Vigo, Pilar Rodríguez Pérez, engade que las cancelaciones de operaciones cirúrgicas se van a seguir dando no mes de agosto polo déficit de persoal sanitario que ten o hospital.
3: As incidencias veñen pasando todo o mes de xullo e se dan en un marco de déficit de persoal, pero tamén o que hai que preguntarse é como se está xestionando os recursos humanos a estas alturas e por que temos déficit de personal.
2: Recoñece que faltan camas e que as que están pechadas non se poden abrir nos picos de demanda porque falta persoal de enfermaría.
1: Primeira reacción da Eléctrica Recursos de Galicia á inhabilitación decretada polo Goberno Central. A comercializadora insiste en que cumpre todos os requisitos e que xa traballan as alegacións, Noemí Alonso.
4: A inhabilitación do Goberno estendeuse a varias empresas de Esteido en España por actuar supostamente como sociedades fantasma. Recursos de Galicia nega esa ausencia de actividade e reitera o compromiso de seguir a traballar para abaratar a factura eléctrica dos galegos. Emilio Bruquetas, consellero delegado.
5: A comercializadora RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. A rede comercializadora creouse para abaratar os custos da enerxía, eso estamos en condicións de decir hoxe que podemos garantilo.
4: Declaracións respaldadas pola consellera de Industria. A Xunta vende aumentar a súa participación en Recursos de Galicia e anima as empresas a comprar activos enerxéticos.
1: Para o PSDG, a paralización da actividade desta comercializadora é un exemplo máis do fracaso desta iniciativa da Xunta, que a deputada Patricia Iglesias cualifica como chiringuito.
6: O proxecto estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cale a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar con cartos públicos, máis de 150 millóns de euros, achegando máis patrimonio público a este chiringuito de Recursos de Galicia.
1: Concentración esta mañá en Santiago. Deduce...

0: De traballadores do sector do comercio galego ás portas do centro comercial das Cancelas para denunciar a apertura de establecementos en domingos e festivos.
1: Algo que din atenta contra o seu dereito a descansar e a conciliación da vida familiar. Convocados por comisións obreiras, os empregados rexeitan a última apertura anunciada polo sector para o domingo 26 de xullo e para o 15 de agosto, festivo. Iván Cordeiro, portavoz.
2: Dous datas que están pegadas a dous festivos con moito adaigo aquí en Galicia e que, polo tanto, tamén lles permitiría conciliadas xente ca súas familias, ter un fin de semana largo de calidade, con esta apertura pois está impedindo esa conciliación ás persoas traballadoras do sector.
1: Xa mantiveron contacto con varias empresas, pero de momento DIN, Sointitex e Eroski lles confirmaron que estes días non van abrir.
0: As plataformas que se opoñen ao proxecto de Altri na Ulloa estudan a presentación dun recurso contra o arquivo do expediente decidido pola Xunta. O seu obxectivo é que o goberno galego denegue definitivamente o proxecto para evitar que a empresa, que tamén pode recorrer xudicialmente, o presente de novo, como xa sucedeu coa mina de cobre San Rafael en Touro Pino. Juan Pedro Sánchez é voceiro da plataforma Ulloa Viva.
3: Y el planteamiento, bueno, pues es que a continuación la empresa, igual que sucedió con Mina de Touro, con Cobre San Rafael, en un momento determinado quiera volver a iniciar el proceso de cero o como administrativamente se les permita.
0: A investigadora Marisol Soengas e o anestesiólogo Emery Brown son, desde este mércores, doutores honoris causa pola Universidade da Coruña. Foron nomeados nunha cerimonia no Paraninfo do campus. O título recoñece as súas traxectorias científicas. E primeira ronda de contactos dos grupos parlamentarios para tratar de alcanzar un pacto sobre o galego, ronda na que non participou BNG, que pide unha negociación ao máximo nivel entre os distintos partidos. O tempo, temos outro día de sol e temperaturas altas, inda que contra noite volverán a entrar brétemas costeiras no litoral atlántico que van refrescar algo ambiente. As temperaturas, rondando os 30 graus na maior parte de Galicia, chegarán nas primeiras horas da tarde a superar os 35 ou 36 no Val do Miño e do Sil. Volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:10.